0: Minodo to kamete tebe wona ole kanale fembe mwajili miya degbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe vimiti blave voaton denigma kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello.
0: Denigma kametete enyi monu pokona kanale fembe toroto ha be wakpo gome leme mingbanglo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc su gawe le kanaga we vimiti blave voaton le kanale fembe mwadi le million tomia de gbeme denigma kametete bakudo maxime akako kuyeba mekpekpe o
2: baya chabula basichanda
3: Canal F.